Tusindo kumatubwa tukidansiyo na Enuye Radio Budu, Radio Yomtuwa Ulijo.